Сахар мені тупі обманом. Сахар сухнам бай. Дімбі кура джам. Мені гадангар бу корду кумбай джанаб бо.